0: жатты. Бимар тіркемесін жүктіп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзанды туларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар. Биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышташты. Бұл мелатонин дәрі қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам береді. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан Мелосон. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.
4: Адон!

0: Авистомайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үчін жаралған. Авистомайы қимылдатқыштың барлық түрлері үчін. Авистомайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаров Қытайдың төрағасы Си Цзиньпинге көңіл айту телеграммасын жөнелтті. Мемлекет басшысы Қытайдың Тибет автономиялы районындағы Ири селдің кесепетінен адамдар қаза болды және дайынсыз жоғалды деген хабарды терең қайғыру менен қабыл алғандығын білдірді. Садыр Жапаров қырғыз елінің және жеке өзінің атынан қаза болғандардың жақындарына көңіл айтып, аза қайғысын тең бөлшөрін. Ошондой эле қырсықтан жауыртатқандардың тез арада сақайып кетишин қаалай тургандыгын жеткирди. Башка жаңылыктардан, Ысык Көл облусунда экологиялык коопсуздукту көзөмөлдө күчөтүлгөн тартипке өткөрүлдү. Жаратылыш ресурстары экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин маалыматына караганда, мындай чара 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү жана аны өткөрүү алкагында көрүлүүдө. Бул максатта атайын аймакта ыкчам жумушчу топ түзүлдү. Адистер оюндар өтө турган бардык аянчаларда экологиялык талаптардын сакталышын көзөмөлгө алып, мыйзам бузуучулардын алдын алуу жана зарыл болгон учурда ыкчам чара көрүү иштерин жүргүзүшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан, Apple компаниясы ушул жылдын 9-чу сентябрында өзүнүн алгачкы бүктөлмө смартфонун тааныштырышы күтүлүүдө. Азерташ агенттигинин маалыматына караганда, жаңы аппарат iPhone Ultra деп аталып, баасы 2200 евродон башталышы мүмкүн. Талдоочулар жаңы моделдин чыгышы Samsung жана Huawei сыяктуу ири ишканалар менен атаандаштыкты кыйла күчөтөөрүн белгилешет. Ошондой эле ушул эле бета чаарда акыркы үлгүдөгү Apple Watch, акылдуу сааттар жана iPad mini планшеттер дагы коомчулукка сурушталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 21 градуса. На Иссык-Куле завтра в дневное время возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 16. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 12. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 20. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
2: Евразиялық сақтық банкі Қырғыз Республикасының егемендік күні менен құттықтайды. Ар бір үйді бақуаттық. Ішіңіздерде игілік, жүрегіңіздерде өлкөбіз үшін сыймық байырлап тұрсын. Біз сіздер менен ұзақ жылдарға ішенімді, тұрықтуу қызматты шаберелі. Майрамың менен Қырғызстан. Аламидин бірден тұрақ жай іздеп жатасыз ба?
3: Токтой тұрыңыз.
2: Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламидин One. Бұл сіздің сүйіктіу районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
4: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгөрі. Лакта флорене, холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене, холестерол италияда өндірілген. Тутто бене, лакта флорене менен бары жайында.
5: Бақыдары қаражаты болып саналбайды, ішмердүлік лицензияланған.
6: Женева көлінің жейгінде сейілдіп, чынғы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве, қиялыңызға жету үчін болғыны бір қадам жетішті. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ачыңыз, жена виза сигначи картасын тәріздеңіз. Бір жылдықты 53 50% арзында туға е болып, швейцарияға 2 кешелік автордық турды ұтуалу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрда чейін жарақты.
7: Апа, мектептегі 5-ен жақшы балы?
8: Оа, 15, андан да жақшы. Евромебель дүкендерінде жазу үстелдеріні жана балдар емерек топтомдарына 15% арзандату. Білім күніне арналған өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрьге чейін уланат.
9: Сіздің балаңыздың өспүрім қорақ тілі университетте оқуысын қалайсыз ба? Школа нового мышления. Өспүрімдер үшін университет. Университет деңгейіндегі мұғалімдер. Кредиттік система бойынша оқу және келешектегі игілік үшін практикалық тәжірибе. Жөнекөй мектепте уақытты текке кетірбеңіз. 5-ші, 7-ші, 8-ші және 9-ші класстарға қабылдау жүріп жатады. Толығырақ мағлұмат 0558-915-5002.
10: Бар, бары менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
11: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курман Алиев 1 выда.
12: Жүрек алдында жаңа өмір жаралы баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Реклама. Жарнама. Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
1: Мектеп жақындап қалды. А біз балдарға кеңсе товарларын дағы деле сатып ала алекпіз. Ертең дордойға барамыз.
2: Алыс, ысық, ел көп.
3: Апа, ата, дордойға неге барамыз? Консмак бар ғой. Ал жерде сіздерге де, маға да көп қызықты нәрселер табылады.
2: Тура, оқам. Алардың детский мирдегі ассортименті жана балалары байчечекейдікінде екен. Алысқа баруының да керегі жоқ. Консмак. Кеңсе товарларын өзіңізге жана балдарыңызға ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир сауда борбору. 1-ші қабат. Үй проспектісі 147/4. Телефон 0999 321 123.